o ho tsejwang diketso tsa ona ya matla la ho tseleng ya diprofobia wa reng dimo

toro ya hao o e buleletse mamose. Ke mabenang toro ya hao. Na o itshepela batho

Josepha Alorato. Selemo sena sohle di teng ditoro tse o ri ileng ra di lora. Itsa sekala ya ba re sekala le toro. Hore hang ka bona ke finyeletse hore hang ka bona ke entse na selemo ra ho itima hore hore empa bothata kore toro yeo ile ya fitla ditsebeng tsamang kapa mohlolomong ditsebeng tsa bomang toro ya rapelo toro ya bolo batse ba ntoro tsa hause ditoro tsa rona mara hore ditse ba ha marangrang toro ya hawe boleletse mang

ditoro tsena tlhaisa ka mabeng o sietsa go ditoro tsene dine tsai ke lukile yo ke mona mo lekene gore le ba toro e itseng o thabile o le ke kgolo thabi ma toro ya ke le nna ya le fatse tsena tla ka ditabe du mona.

ke moradi wa bra fish a moholo bitso la hae ke Nombulelo are o mametse o mametse nna abantsa digapa bana he bana ya abare ha moya wa hae o phumule ka gotso bra fish ya no o tla loka wa tseba o tla loka re itebohela ka nnete re itebohela ke ntho tsa teng mamedi motle wa Lekwa FM tloko fe lehlaso le leng ga ke batla o mamelela melaetsa golo ke batla lehlaso ke lona leo ke le tletseng ka jono ko neletsa jwalo Paul Hardcastle o tla wena a re love theme ena ke theme ya lerato mamedi motle ya ena ka nnete ke ya lerato ga o tseba lerato o tla e utlwisisa gaolo enyana go fetana.

jolo ka o tseba he wa mo sa lwa pela wa kwa la ba ya nta o mata a o la tu sona go kwela ke fela pelo mona o ke ta di zo bona o nyanyana nyana go ntlo mata tate ke le nna ke mo